0: tu hin chak pi khom bang do na le he cha to mol na la hun sang kao
1: lai tui khuong min thang